اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھارت یعنی پیش رفت کر رہا ہے. مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم نے ریاستوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ ایک پروڈکٹ کی اسکیم پر توجہ مرکوز کریں اور اس کے تعلق سے برآمدات مینوفیکچرنگ کے شعبے کو ایک ابھرتا ہوا سیکٹر قرار دیا جس میں بھارت اپنی امتیازی شناخت قائم کر رہا ہے, اور ریاستوں کو ترغیب دی کہ وہ اس ترقی سے رونما ہونے والے مواقع سے فیض اٹھانے کے لیے پالیسیاں وضع کریں. نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین اشوک کمار لہری نے آج کہا کہ نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میں 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کی غرض سے بنیاد کے طور پر ایک ہنرمند اور با اختیار آبادی تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں میٹنگ کے بعد میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وکست بھارت ایٹ دی ریٹ 2047 کے لیے شمولیاتی انسانی فروغ کے موضوع پر اور روزگار جیسے کلیدی شعبوں کا احاطہ کیا گیا. جناب لہری نے کہا کہ نیتی آیوگ نے وزرائے اعلی کے بامقصد نظریات اور ان کی متعلقہ ریاستوں میں کیے جا رہے کام سے استفادہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس میٹنگ سے تفصیلی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایک بہتر تعلیم یافتہ اور ہنرمند آبادی بھارت کی ترقی کے لیے لازمی ہے. مغربی ایشیا کے بحران سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وزارت خارجہ صورتحال کو مناسب طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے جبکہ افرادی قوت کی ترقی پر مرکوز توجہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ تبادلہ خیال کے دوران شمسی توانائی جوہری توانائی اور مینوفیکچرنگ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی. نیتی آیوگ کے رکن راجیو گوبا نے کہا کہ تبادلہ خیال میں ایک اور کلیدی شعبہ منصوبہ بند شہرکاری تھا. انہوں نے واضح کیا کہ نیتی آیوگ سے ایک ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف وزارتوں کے ساتھ کہ آسام ناگالینڈ سرحد پر سہولیات شروع کی جا سکیں. اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ, آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا شرما اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی, اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے. بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے. انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن تال میل قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے. اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا. بندرگاہوں جہاز
मुकेश मंगल ने कहा कि एमटी सेटेबेलो से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं, जबकि हलाक होने वाले तीन मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एमटी जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं।

0: حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی، اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی سمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا ہے۔ قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی کرنا، کا تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 kW ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ نئے ٹرانسمیٹر نشریات سنی جا سکیں گی، جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات، تعلیمی مواد اور تفریحی پروگراموں تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے کہا کہ ملک کے پورے سرحدی علاقوں میں کشمیر سے لے کر کچھ تک آکاشوانی اور دوردرشن کی کوریج کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت نئے ایف ایم ٹرانسمیٹر اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے، جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ سوشل میڈیا مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
1: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں ذاتی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں۔ غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی اسی دوران خانچہ فروشوں کو 1.12 کروڑ سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں۔ بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا، اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ

0: اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا. اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بلا جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کی وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158 ریگولر کورس اور 141 ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گی. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. دو مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20 21-12 سے شکست دی. اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا. ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے، تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13 21-15 سے شکست دی. فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا. افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا. اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. مرکز، آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں. اس نے امریکہ کے چارج ڈی افیئرس کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड. इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना.
3: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा. आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
4: धन्यवाद.
3: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की. उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है. खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की. आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
4: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की, उपलब्धियां गिनाई. ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी. एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव।